0: Jas nisam mogu ti, jas nisam mogu ti, jas nisam mogu ti si to želela.
1: Dobro jutro, nekaterih imen vendarle ne slovenimo, niti na Radio Slovenija ne poprave kot prej. Daj do zdaj na valu 202, 3 minute do 6.

Kada sam Frodo, u drugi roki šeznika nulo zrikoto. 20 sam donke tu ukradu žugo. 2.12 je realu upadu na probo. No sve ostalo, bo i tak živeš. The GOAT.